0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Într-o zi, Iisus s-a apropiat de ucenicii săi și le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți. Ioan, capitolul 6, versetul 20. Când în jurul tău este haos și lucrurile par a fi scăpate de sub control, frica începe să se strecoare în inima ta și te sfredelește cu întrebări usturătoare.

0: Voi putea face asta? Cum voi ieși din situația cu care mă lupt? Dacă o voi da în bară? Sentimentul este amplificat de istoricul experiențelor dureroase pe care le-ai avut, situații în care ai experimentat eșecul, respingerea, incertitudinea, neîncrederea, durerea, te fac să crezi că nu vei putea face față situației și că nu ai nicio speranță. Când lucrurile se înrăutățesc, asemenea furtunii pe mare, Iisus se apropie și intervine. Exact așa procedează și cu tine. Iisus intervine în problema ta și se apropie de tine, își așează mâna pe umărul tău, te privește cu drag și îți spune: sunt eu, sunt aici, nu te teme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu te voi părăsi și nici nu te voi abandona. Te întăresc, te fac liber, te iubesc. Mă rog să primești eliberare chiar astăzi. Lasă ca mesajul lui plin de dragoste să pătrundă în ființa ta și să dizolve orice urmă de teamă. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Le sunt recunoscător tuturor celor care m-au refuzat în viață. Datorită lor, am reușit pe cont propriu, spunea Albert Einstein. Dintr-o anumită inerție mentală, ajungem să credem că reușita înseamnă cele mai bune condiții, cadrul cel mai optim. Ne imaginăm că ar trebui să fie totul perfect și înviător. Consumăm energii imense pentru a păstra lucrurile în ordine și adesea ne frustrăm când ele scapă de sub control. Privind însă mai atenți, vom putea observa că adversitățile și inconvenientele au și ele rolul lor. Mari oameni au ajuns mari oameni pentru că au depășit o grămadă de obstacole. Nici chiar personajele biblice nu au fost scutite. Toți au trecut într-un fel sau altul prin respingere și răstriște. Toți au învățat să se autodepășească, toți au acceptat provocarea. Altfel spus, nimeni nu reușește cu adevărat în viață, carieră sau spiritualitate fără dese opintiri. Nu le căutăm cu tot din adinsul, nu ne bucurăm de ele, dar odată depășite, ne dăm seama cât de valoroase au fost. Ele nu sunt binecuvântări în sine, ci sunt binecuvântări prin efectul pe care îl au asupra noastră pe termen lung. Să fim așadar înțelepți în fiecare zi, în fiecare circumstanță.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: been saved by the beauty of the Lord.
1: Rugăciunea trebuie să fie un mod de viață al creștinului, nu numai când are anumite nevoi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și

Psalmul 120, o cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbuni aprinși de ieniper. Vai de mine, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Versetul zilei de astăzi a fost din Marcu 16.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus. Luca 8, versetul 41. Iair avea un nivel social ridicat, fiind aproximativ de rangul unui primar sau al unui episcop. Dar când copilul tău trece printr-o boală gravă, oricât de mare ți-ar fi statutul sau celebritatea, nu-ți folosește la nimic. Iair nu a fost singurul părinte care a alergat la Isus când necazul a bătut la ușa casei sale. O mamă cananeancă venită din ținuturile acelea s-a năpustit spre Isus strigând: "Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac." Matei 15, versetul 22. Tatăl unui băiat posedat a căutat și el ajutor la ucenici și pentru că ei nu au reușit să-i dea, el s-a întors la Isus, căruia cu ochii plini de lacrimi i-a spus: "Cred, Doamne, ajută necredinței mele." Marcu 9, versetul 24. În fiecare caz, Domnul Isus a răspuns pozitiv, nu a întors spatele nimănui, nici ție nu ți-l va întoarce. La urma urmelor, copiii tăi sunt mai întâi copiii lui. Psalmistul a spus în Psalmul 127, versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Pe lângă darul mântuirii, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și chiar dacă sunt ai tăi, totuși îi aparțin lui. El ocrotește și se îngrijește de cei ce sunt ai săi. Asemeni fiului risipitor, poate și ei au încălcat toate poruncile lui Dumnezeu și ți-au frânt inima. Dar rugăciunile tale sunt ceea ce îi oferă lui Dumnezeu invitația și deschid ușa prin care el poate reintra în viața lor. Dragostea tatălui care l-a atras pe fiul risipitor înapoi acasă îl va aduce și pe copilul tău înapoi. Și ceea ce a spus domnului Iair în ziua aceea îți spune și ție astăzi. Citeți versetul 50 din Luca 8. Nu te teme, crede numai.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 34. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: Ascultați, înțelepților, cuvintele mele. Luați aminte la mine, pricepuților, căci urechea deosebește cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele. Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Iov a zis: Sunt nevinovat și Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate. Am dreptate și trec drept mincinos. Rana mea este jalnică și sunt fără păcat. Este vreun om ca Iov care să bea batjocura ca apa, care să umble în tovărășia celor ce fac rău, care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiți? Căci el a zis: Nu-i folosește nimic omului să-și pună plăcerea în Dumnezeu. Ascultați-mă, dar, oameni pricepuți, departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de cel atotputernic fără de legea. El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui. Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fără de legea. Cel atotputernic nu calcă dreptatea. Cine l-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine i-a dat lumea în grija lui? Dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele. Oare ar putea să domnească un vrăjmaș al dreptății? Și vei osândi tu pe cel drept, pe cel puternic, care strigă către împărați, netrebnicilor, și către domnitori, nelegiuiților, care nu caută la fața celor mari și nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor lui. Într-o clipă, ei își pierd viața. La miezul nopții, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere fără amestecul mâinii vreunui om. Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbră a morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea lui. El zdrobește pe cei mari fără cercetare și pune pe alții în locul lor. Căci el cunoaște faptele lor, noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiți, îi lovește ca pe niște nelegiuiți în fața tuturor. Abătându-se de la el și părăsind toate căile lui, ei au făcut să se înalțe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit. Dacă dă el pace, cine poate să o tulbure? Dacă își ascunde el fața, cine poate să-l vadă? La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om, pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească și să nu mai fie o cursă pentru popor. Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui. Arată-mi ce nu văd. Dacă am făcut nedreptăți, nu voi mai face? Oare, după părerea ta, va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi și nu eu. Spune dar ce știi. Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înțeleptul care mă ascultă va gândi ca mine. Iov vorbește fără pricepere și cuvântările lui sunt lipsite de judecată. Să fie încercat, dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi, căci adaugă la greșelile lui păcate noi. Bate din palme în mijlocul nostru, își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.

0: însemna a avea putere asupra lui. În gândirea grecească de mai târziu, mai ales printre stoici, numele erau legate de caracterul sau de natura obiectului. Acest lucru ducea la concluzia că un zeu, cu cât se găsea mai sus pe scara ierarhică, cu atât avea mai multe nume. Cât de important este un nume? Așa cum relatează un scriitor, există și mai există încă o credință universală că numele unui obiect, al unei persoane sau al unei ființe superioare, este mai mult decât o simplă etichetă aplicată în mod accidental celui care îl poartă. Numele este o parte indispensabilă a unei personalități. Acest lucru era adevărat în Vechiul Testament, căci numele erau semnificative în gândirea evreiască, onoma apărând de circa 1000 de ori în Septuaginta. Nabal, de exemplu, era un nebun, iar numele lui reflectă acest lucru. În mod asemănător, Eva înseamnă mama tuturor celor vii. Isaac înseamnă el râde, o reamintire a faptului că părinții lui au râs la gândul că ar mai putea concepe un copil la vârsta lor înaintată. Babel înseamnă confuzie, de aici numele turnului unde Dumnezeu a amestecat limbile pământești. În Noul Testament întâlnim onoma de multe ori. În cazul oamenilor, de exemplu, observăm că numele lor le reflectă caracterul. Pavel înseamnă mic și chiar aceasta era părerea sa despre sine. Porecla Boanerges, transliterată de la termenul caldean Ben, care înseamnă fiu, și Reges, care înseamnă tumult, tunet, este asociat lui Iacov și lui Ioan, adică erau fiii tunetului. Cele mai semnificative nume sunt, desigur, cele ale lui Dumnezeu. Toate numele sale au importanță. Dumnezeu, Isus, Hristos, Mântuitor, Domnul, Eu Sunt, Alfa și Omega, Cel Atotputernic. Și nouă ne-au fost date nume semnificative: Sfânt, Slujitor, Prieten, Creștini, Străini, Oaspeți și Cetățeni. Dumnezeu trăiește întotdeauna la înălțimea numelor sale. Oare noi trăim la înălțimea numelor care ne-au fost date?
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Ai în fața ta un munte care pare imposibil de urcat? Domnul este cu tine, viteazule. Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Nu da înapoi, nu renunța. Uneori ai nevoie să ți se reamintească aceste mesaje atât de simple, dar atât de puternice. Sunt puternice pentru că sunt adevărate. De câte ori deschizi Scriptura, te întâlnești cu ele. Dumnezeu îți spune că este cu tine. El este Cel care te trimite. El îți promite puterea de care ai nevoie ca să împlinești ceea ce îți cere. Mă rog ca în mijlocul tuturor lucrurilor cu care te confrunți să fii învingător, să apelezi la resursele inepuizabile de pace pe care Dumnezeu ți le oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi.
1: Să apelezi la resursele inepuizabile de pace pe care Dumnezeu ți le oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Creația este unul dintre monumentele de preț în care ne asemănăm cu ziditorul. De aceea n-am crezut niciodată într-o artă independentă de ziditorul suprem, nu cred într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este rugăciunea mea, spunea regizorul Andrei Tarkovski. Numai omul poate să fie creativ. Animalele acționează pe bază de instinct, deși uneori ne impresionează într-un mod aparte. Și totuși, făcut după chipul și asemănarea Creatorului, omul poartă în sine ceva special. Fiecare este un mic artist într-un anumit fel, pentru că poate să fie creativ. Există, desigur, și artiști profesioniști, unde creativitatea atinge culmi nebănuite. În toate cazurile însă, arta reprezintă amprenta divină în om. Chiar dacă unii nu sunt pregătiți sau poate sunt prea grăbiți ca să o recunoască, lucrurile stau în felul acesta în creștinism. Coroana a creațiunii, vasal al lui Dumnezeu într-o primă fază, făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, omul are parte de un destin special. Să ne raportăm așadar la el în orice creație de-a noastră. Să nu uităm nicio clipă că atunci când facem lucruri frumoase, de fapt inconștient, îl copiem pe Dumnezeu. Ce privire!

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Psalmul 121, o cântare a treptelor. Îmi ridic ochii spre munți, de unde mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

0: Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.
1: Lord, I'm grateful.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: sensul ei.
1: Rugăciunea trebuie să fie un mod de viață al creștinului, nu numai când are anumite nevoi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Scoală-te și gem noaptea înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Istoria lui Iair este istoria unui părinte care se roagă și a unui mântuitor atot prezent. Așadar, fă ce-ți spune profetul Ieremia, scoală-te și gem noaptea, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Părinților, puteți face lucrul acesta. Puteți fi niște susținători loiali și niște mijlocitori credincioși. Puteți aduce fricile voastre de părinți înaintea Domnului Iisus. De fapt, dacă nu o veți face, vă veți descărca pe copiii voștri. Frica îi transformă pe unii părinți în gardieni absurzi, gata să sancționeze aspru fiecare minut întârziat, fiecare pas greșit sau prietenie nepotrivită. Ei înnăbușesc creșterea și transmit neîncredere. Familia în care nu există loc să respiri îl sufocă pe copil. Pe de altă parte, teama poate crea și părinți permisivi. De teamă ca odrasla lor să nu se simtă prea îngrădită sau prea limitată, ei lărgesc excesiv granițele. Grabnici să îmbrățișeze și încezi la disciplinare, ei nu înțeleg că disciplina corespunzătoare este o expresie a dragostei. Așadar, părinți paranoici sau părinți permisivi. Cum pot fi evitate aceste extreme? Prin rugăciune. Domnul Iisus a spus atât de puține lucruri despre cum e să fii părinte, dar pe de altă parte, faptele sale pot fi cuprinse în volume întregi pe tema rugăciunii. De fiecare dată când un părinte se roagă, Hristos răspunde. Marele mesaj din versetul de azi este următorul. Când copilul tău trece printr-o criză, întoarce-te la Iisus. Dar mai bine nu aștepta să vină criza. Când îl trimiți la școală în fiecare zi, fă-o cu o binecuvântare. Când îi spui noapte bună, acopere-l cu rugăciuni. Când este copleșit de o temă sau o materie la care nu se prea descurcă, roagă-te cu el pentru asta. Roagă-te ca pruncul tău să-și afle rostul în această lume și să-și pregătească un loc și pentru lumea care va veni. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

132 din 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Pasaj biblic, Psalmul 23 cu 1 la 3. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 mai 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Despre relația foarte bună pe care trebuie să o păstrez cu El prin ascultarea mea zilnică de Dumnezeu. David a scris despre experiența lui aceste cuvinte. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunii verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Psalmul 23 cu 1 la 3. În aceste versete, inițiatorul este Dumnezeu, iar David îl asculta. Păstorul îl conducea la pășunile de unde voia el ca David să mănânce și să se odihnească, iar David îi se supunea lui Dumnezeu. În traducerea Cornilescu scrie în Psalmul 23 cu 2 că El mă paște în pășuni verzi, dar în original scrie mă face să mă întind. Referit, îi se supunea lui Dumnezeu. În traducerea Cornilescu scrie în Psalmul 23 cu 2 că El mă paște în pășuni verzi, dar în original scrie mă face să mă întind. Referirea fiind și la odihnă, la

îmi înviorează sufletul, în original înseamnă îmi restaurează sufletul, adică îmi restabilește forțele interioare, mă redresează în viața mea interioară. Dar credinciosul beneficiază de această refacere pe plan fizic, sufletesc și spiritual, doar prin ascultarea și supunerea lui față de păstor. Oaia are capul plecat când paște și când bea apă. Mă paște, mă duce la ape de odihnă. Capul plecat beneficiază de resursele de care păstorul îi face parte numai dacă oaia îl ascultă. Iar eu nu trebuie să permit ca în gândirea mea să apară un altul care să-mi distragă atenția de la Dumnezeu și de la voia Lui. De aceea nu voi mânca de la cantină, ci de la restaurant, din relația mea personală cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin ascultarea de Domnul Iisus, dar și prin descoperirile care vin de la Duhul Sfânt. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a beneficia zilnic de refacerea întregii mele ființe prin ascultarea de Tine. Amin.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10,

0: rugăciunea trebuie să fie un mod de viață al creștinului, nu numai când are anumite nevoi.
1: De atâtea ori am

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Ai în fața ta un munte care pare imposibil de urcat? Domnul este cu tine, viteazule. Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Nu dă înapoi, nu renunța. Uneori ai nevoie să ți se reamintească aceste mesaje atât de simple, dar atât de puternice. Sunt puternice pentru că sunt adevărate. De câte ori deschizi Scriptura, te întâlnești cu ele. Dumnezeu îți spune că este cu tine. El este Cel care te trimite. El îți promite puterea de care ai nevoie ca să împlinești ceea ce îți cere. Mă rog ca în mijlocul tuturor lucrurilor cu care te confrunți să fii învingător, să apelezi la resursele inepuizabile de pace pe care Dumnezeu ți le oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Creația este unul dintre monumentele de preț în care ne asemănăm cu ziditorul. De aceea n-am crezut niciodată într-o artă independentă de ziditorul suprem, nu cred într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este rugăciunea mea, spunea regizorul Andrei Tarkovski. Numai omul poate să fie creativ. Animalele acționează pe bază de instinct, deși uneori ne impresionează într-un mod aparte. Și totuși, făcut după chipul și asemănarea Creatorului, omul poartă în sine ceva special. Fiecare este un mic artist într-un anumit fel, pentru că poate să fie creativ. Există, desigur, și artiști profesioniști, unde creativitatea atinge culmi nebănuite. În toate cazurile însă, arta reprezintă amprenta divină în om. Chiar dacă unii nu sunt pregătiți sau poate sunt prea grăbiți ca să o recunoască, lucrurile stau în felul acesta în creștinism. Coroana a creațiunii, vasal al lui Dumnezeu într-o primă fază, făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, omul are parte de un destin special. Să ne raportăm așadar la el în orice creație de-a noastră. Să nu uităm nicio clipă că atunci când facem lucruri frumoase, de fapt inconștient, îl copiem pe Dumnezeu. Ce privire!

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Psalmul 121, o cântare a treptelor. Îmi ridic ochii spre munți, de unde mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Scoală-te și gem noaptea înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Istoria lui Iair este istoria unui părinte care se roagă și a unui mântuitor atot prezent. Așadar, fă ce-ți spune profetul Ieremia, scoală-te și gem noaptea, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Părinților, puteți face lucrul acesta. Puteți fi niște susținători loiali și niște mijlocitori credincioși. Puteți aduce fricile voastre de părinți înaintea Domnului Iisus. De fapt, dacă nu o veți face, vă veți descărca pe copiii voștri. Frica îi transformă pe unii părinți în gardieni absurzi, gata să sancționeze aspru fiecare minut întârziat, fiecare pas greșit sau prietenie nepotrivită. Ei înnăbușesc creșterea și transmit neîncredere. Familia în care nu există loc să respiri îl sufocă pe copil. Pe de altă parte, teama poate crea și părinți permisivi. De teamă ca odrasla lor să nu se simtă prea îngrădită sau prea limitată, ei lărgesc excesiv granițele. Grabnici să îmbrățișeze și încezi la disciplinare, ei nu înțeleg că disciplina corespunzătoare este o expresie a dragostei. Așadar, părinți paranoici sau părinți permisivi. Cum pot fi evitate aceste extreme? Prin rugăciune. Domnul Iisus a spus atât de puține lucruri despre cum e să fii părinte, dar pe de altă parte, faptele sale pot fi cuprinse în volume întregi pe tema rugăciunii. De fiecare dată când un părinte se roagă, Hristos răspunde. Marele mesaj din versetul de azi este următorul. Când copilul tău trece printr-o criză, întoarce-te la Iisus. Dar mai bine nu aștepta să vină criza. Când îl trimiți la școală în fiecare zi, fă-o cu o binecuvântare. Când îi spui noapte bună, acopere-l cu rugăciuni. Când este copleșit de o temă sau o materie la care nu se prea descurcă, roagă-te cu el pentru asta. Roagă-te ca pruncul tău să-și afle rostul în această lume și să-și pregătească un loc și pentru lumea care va veni. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

orice amărăciune, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

132 din 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Pasaj biblic, Psalmul 23 cu 1 la 3. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 mai 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Despre relația foarte bună pe care trebuie să o păstrez cu El prin ascultarea mea zilnică de Dumnezeu. David a scris despre experiența lui aceste cuvinte. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunii verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Psalmul 23 cu 1 la 3. În aceste versete, inițiatorul este Dumnezeu, iar David îl asculta. Păstorul îl conducea la pășunile de unde voia el ca David să mănânce și să se odihnească, iar David îi se supunea lui Dumnezeu. În traducerea Cornilescu scrie în Psalmul 23 cu 2 că El mă paște în pășuni verzi, dar în original scrie mă face să mă întind, referirea fiind și la odihnă, la înviorarea sufletului. Îmi înviorează sufletul, avea să scrie el în versetul următor, adică în Psalmul 23 cu 3. Înviorarea fiind obținută prin ceea ce mânca și bea omul, precum și prin odihna fizică. Îmi înviorează sufletul, în original înseamnă îmi restaurează sufletul, adică îmi restabilește forțele interioare, mă redresează în viața mea interioară. Dar credinciosul beneficiază de această refacere pe plan fizic, sufletesc și spiritual, doar prin ascultarea și supunerea lui față de păstor. Oaia are capul plecat când paște și când bea apă. Mă paște, mă duce la ape de odihnă. Capul plecat beneficiază de resursele de care păstorul îi face parte numai dacă oaia îl ascultă. Iar eu nu trebuie să permit ca în gândirea mea să apară un altul care să-mi distragă atenția de la Dumnezeu și de la voia Lui. De aceea nu voi mânca de la cantină, ci de la restaurant, din relația mea personală cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin ascultarea de Domnul Iisus, dar și prin descoperirile care vin de la Duhul Sfânt. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a beneficia zilnic de refacerea întregii mele ființe prin ascultarea de Tine. Amin.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Creația este unul dintre monumentele de preț în care ne asemănăm cu ziditorul. De aceea n-am crezut niciodată într-o artă independentă de ziditorul suprem, nu cred într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este rugăciunea mea, spunea regizorul Andrei Tarkovski. Numai omul poate să fie creativ. Animalele acționează pe bază de instinct, deși uneori ne impresionează într-un mod aparte. Și totuși, făcut după chipul și asemănarea Creatorului, omul poartă în sine ceva special. Fiecare este un mic artist într-un anumit fel, pentru că poate să fie creativ. Există, desigur, și artiști profesioniști, unde creativitatea atinge culmi nebănuite. În toate cazurile însă, arta reprezintă amprenta divină în om. Chiar dacă unii nu sunt pregătiți sau poate sunt prea grăbiți ca să o recunoască, lucrurile stau în felul acesta în creștinism. Coroana a creațiunii, vasal al lui Dumnezeu într-o primă fază, făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, omul are parte de un destin special. Să ne raportăm așadar la el în orice creație de-a noastră. Să nu uităm nicio clipă că atunci când facem lucruri frumoase, de fapt, inconștient, îl copiem pe Dumnezeu. Ce privilegiu!

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 121, o cântare a treptelor. Îmi ridic ochii spre munți, de unde mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Scoală-te și gem noaptea înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Istoria lui Iair este istoria unui părinte care se roagă și a unui mântuitor atot prezent. Așadar, fă ce-ți spune profetul Ieremia, scoală-te și gem noaptea, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Părinților, puteți face lucrul acesta. Puteți fi niște susținători loiali și niște mijlocitori credincioși. Puteți aduce fricile voastre de părinți înaintea Domnului Iisus. De fapt, dacă nu o veți face, vă veți descărca pe copiii voștri. Frica îi transformă pe unii părinți în gardieni absurzi, gata să sancționeze aspru fiecare minut întârziat, fiecare pas greșit sau prietenie nepotrivită. Ei înnăbușesc creșterea și transmit neîncredere. Familia în care nu există loc să respiri îl sufocă pe copil. Pe de altă parte, teama poate crea și părinți permisivi. De teamă ca odrasla lor să nu se simtă prea îngrădită sau prea limitată, ei lărgesc excesiv granițele. Grabnici să îmbrățișeze și încezi la disciplinare, ei nu înțeleg că disciplina corespunzătoare este o expresie a dragostei. Așadar, părinți paranoici sau părinți permisivi. Cum pot fi evitate aceste extreme? Prin rugăciune. Domnul Iisus a spus atât de puține lucruri despre cum e să fii părinte, dar pe de altă parte, faptele sale pot fi cuprinse în volume întregi pe tema rugăciunii. De fiecare dată când un părinte se roagă, Hristos răspunde. Marele mesaj din versetul de azi este următorul. Când copilul tău trece printr-o criză, întoarce-te la Iisus. Dar mai bine nu aștepta să vină criza. Când îl trimiți la școală în fiecare zi, fă-o cu o binecuvântare. Când îi spui noapte bună, acopere-l cu rugăciuni. Când este copleșit de o temă sau o materie la care nu se prea descurcă, roagă-te cu el pentru asta. Roagă-te ca pruncul tău să-și afle rostul în această lume și să-și pregătească un loc și pentru lumea care va veni. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 34. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis: Ascultați, înțelepților, cuvintele mele. Luați aminte la mine, pricepuților, căci urechea deosebește cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele. Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Iov a zis: Sunt nevinovat și Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate. Am dreptate și trec drept mincinos. Rana mea este jalnică și sunt fără păcat. Este vreun om ca Iov care să bea batjocura ca apa, care să umble în tovărășia celor ce fac rău, care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiți? Căci el a zis: Nu-i folosește nimic omului să-și pună plăcerea în Dumnezeu. Ascultați-mă, dar oameni pricepuți, departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de cel atotputernic fără de legea. El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui. Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fără de legea. Cel atotputernic nu calcă dreptatea. Cine l-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine i-a dat lumea în grija lui? Dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele. Oare ar putea să domnească un vrăjmaș al dreptății? Și vei osândi tu pe cel drept, pe cel puternic, care strigă către împărați, netrebnicilor, și către domnitori, nelegiuiților, care nu caută la fața celor mari și nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor lui. Într-o clipă, ei își pierd viața. La miezul nopții, un popor se clatină și piere. Cel puternic piere fără amestecul mâinii vreunui om. Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbră a morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea lui. El zdrobește pe cei mari fără cercetare și pune pe alții în locul lor. Căci el cunoaște faptele lor, noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiți. Îi lovește ca pe niște nelegiuiți în fața tuturor. Abătându-se de la el și părăsind toate căile lui, ei au făcut să se înalțe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit. Dacă dă el pace, cine poate să o tulbure? Dacă își ascunde el fața, cine poate să-l vadă? La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om, pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească și să nu mai fie o cursă pentru popor. Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui. Arată-mi ce nu văd. Dacă am făcut nedreptăți, nu voi mai face? Oare, după părerea ta, va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi și nu eu. Spune dar ce știi. Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înțeleptul care mă ascultă va gândi ca mine. Iov vorbește fără pricepere și cuvântările lui sunt lipsite de judecată. Să fie încercat, dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi, căci adaugă la greșelile lui păcate noi. Bate din palme în mijlocul nostru, își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.

132 din 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Pasaj biblic, Psalmul 23 cu 1 la 3. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 mai 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Despre relația foarte bună pe care trebuie să o păstrez cu El prin ascultarea mea zilnică de Dumnezeu. David a scris despre experiența lui aceste cuvinte. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunii verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Psalmul 23 cu 1 la 3. În aceste versete, inițiatorul este Dumnezeu, iar David îl asculta. Păstorul îl conducea la pășunile de unde voia el ca David să mănânce și să se odihnească, iar David îi se supunea lui Dumnezeu. În traducerea Cornilescu scrie în Psalmul 23 cu 2 că El mă paște în pășuni verzi, dar în original scrie mă face să mă întind, referirea fiind și la odihnă, la înviorarea sufletului. Îmi înviorează sufletul, avea să scrie el în versetul următor, adică în Psalmul 23 cu 3. Înviorarea fiind obținută prin ceea ce mânca și bea omul, precum și prin odihna fizică. Îmi înviorează sufletul, în original înseamnă îmi restaurează sufletul, adică îmi restabilește forțele interioare, mă redresează în viața mea interioară. Dar credinciosul beneficiază de această refacere pe plan fizic, sufletesc și spiritual, doar prin ascultarea și supunerea lui față de păstor. Oaia are capul plecat când paște și când bea apă. Mă paște, mă duce la ape de odihnă. Capul plecat beneficiază de resursele de care păstorul îi face parte numai dacă oaia îl ascultă. Iar eu nu trebuie să permit ca în gândirea mea să apară un altul care să-mi distragă atenția de la Dumnezeu și de la voia Lui. De aceea nu voi mânca de la cantină, ci de la restaurant, din relația mea personală cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin ascultarea de Domnul Iisus, dar și prin descoperirile care vin de la Duhul Sfânt. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a beneficia zilnic de refacerea întregii mele ființe prin ascultarea de tine. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

împăratul nostru un decret a dat, pe urmă l-a semnat. 30 de zile le-a interzis să se închine domnului, dar cred că Daniel tot se va ruga.

Decretul în forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că i l-a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel l-au aruncat. În fometați eram.

0: întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
2: Și este dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel! El a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins. Atunci deodată din groapă l-a scos

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Ai în fața ta un munte care pare imposibil de urcat? Domnul este cu tine, viteazule. Mergi înainte cu puterea pe care o ai. Nu da înapoi, nu renunța. Uneori ai nevoie să ți se reamintească aceste mesaje atât de simple, dar atât de puternice. Sunt puternice pentru că sunt adevărate. De câte ori deschizi Scriptura, te întâlnești cu ele. Dumnezeu îți spune că este cu tine. El este Cel care te trimite. El îți promite puterea de care ai nevoie ca să împlinești ceea ce îți cere. Mă rog ca în mijlocul tuturor lucrurilor cu care te confrunți să fii învingător, să apelezi la resursele inepuizabile de pace pe care Dumnezeu ți le oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Nu va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Scoală-te și gem noaptea înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Istoria lui Iair este istoria unui părinte care se roagă și a unui mântuitor atot prezent. Așadar, fă ce-ți spune profetul Ieremia, scoală-te și gem noaptea, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Părinților, puteți face lucrul acesta. Puteți fi niște susținători loiali și niște mijlocitori credincioși. Puteți aduce fricile voastre de părinți înaintea Domnului Iisus. De fapt, dacă nu o veți face, vă veți descărca pe copiii voștri. Frica îi transformă pe unii părinți în gardieni absurzi, gata să sancționeze aspru fiecare minut întârziat, fiecare pas greșit sau prietenie nepotrivită. Ei înnăbușesc creșterea și transmit neîncredere. Familia în care nu există loc să respiri îl sufocă pe copil. Pe de altă parte, teama poate crea și părinți permisivi. De teamă ca odrasla lor să nu se simtă prea îngrădită sau prea limitată, ei lărgesc excesiv granițele. Grabnici să îmbrățișeze și încezi la disciplinare, ei nu înțeleg că disciplina corespunzătoare este o expresie a dragostei. Așadar, părinți paranoici sau părinți permisivi. Cum pot fi evitate aceste extreme? Prin rugăciune. Domnul Iisus a spus atât de puține lucruri despre cum e să fii părinte, dar pe de altă parte, faptele sale pot fi cuprinse în volume întregi pe tema rugăciunii. De fiecare dată când un părinte se roagă, Hristos răspunde. Marele mesaj din versetul de azi este următorul. Când copilul tău trece printr-o criză, întoarce-te la Iisus. Dar mai bine nu aștepta să vină criza. Când îl trimiți la școală în fiecare zi, fă-o cu o binecuvântare. Când îi spui noapte bună, acopere-l cu rugăciuni. Când este copleșit de o temă sau o materie la care nu se prea descurcă, roagă-te cu el pentru asta. Roagă-te ca pruncul tău să-și afle rostul în această lume și să-și pregătească un loc și pentru lumea care va veni. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă ne-am face asemenea copilașilor, Dumnezeu ar lucra mult mai ușor la inima noastră.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

132 din 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Pasaj biblic, Psalmul 23 cu 1 la 3. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 mai 2026. Ascultarea sau doar eu și Dumnezeu. Despre relația foarte bună pe care trebuie să o păstrez cu El prin ascultarea mea zilnică de Dumnezeu. David a scris despre experiența lui aceste cuvinte. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunii verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Psalmul 23 cu 1 la 3. În aceste versete, inițiatorul este Dumnezeu, iar David îl asculta. Păstorul îl conducea la pășunile de unde voia el ca David să mănânce și să se odihnească, iar David îi se supunea lui Dumnezeu. În traducerea Cornilescu scrie în Psalmul 23 cu 2 că El mă paște în pășuni verzi, dar în original scrie mă face să mă întind, referirea fiind și la odihnă, la înviorarea sufletului. Îmi înviorează sufletul, avea să scrie el în versetul următor, adică în Psalmul 23 cu 3. Înviorarea fiind obținută prin ceea ce mânca și bea omul, precum și prin odihna fizică. Îmi înviorează sufletul, în original înseamnă îmi restaurează sufletul, adică îmi restabilește forțele interioare, mă redresează în viața mea interioară. Dar credinciosul beneficiază de această refacere pe plan fizic, sufletesc și spiritual, doar prin ascultarea și supunerea lui față de păstor. Oaia are capul plecat când paște și când bea apă. Mă paște, mă duce la ape de odihnă. Capul plecat beneficiază de resursele de care păstorul îi face parte numai dacă oaia îl ascultă. Iar eu nu trebuie să permit ca în gândirea mea să apară un altul care să-mi distragă atenția de la Dumnezeu și de la voia Lui. De aceea nu voi mânca de la cantină, ci de la restaurant, din relația mea personală cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin ascultarea de Domnul Iisus, dar și prin descoperirile care vin de la Duhul Sfânt. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a beneficia zilnic de refacerea întregii mele ființe prin ascultarea de tine. Amin.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 10.